0: Helmar, vad vi katta här så.
1: Kuitenkin olette harimatta, onko hikkakin inimene?